la xamna ko bi guer bi metti la blen ci sengani ma yendelen bi ko gañu tonto ci bir jomi rew mi la xol ba feex sene.